0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Godmorgen, godmorgen. Da var det søndag igjen og pensjonisttimen, men er Sonja i studio. Da skal du kose oss en times tid her med fin musikk som jeg har valgt ut til deg. Så håper jeg du at jeg sover godt i natt da. Du vet du søndag det den kjekke dagen på Radio Koste. Så med jeg og du skal fortsette med Gøran Lindberg. Varje morgen en gave. Den skal vi lytte på nå.

det var Irene Skjerde med Do Guest på. Da skal vi videre, ikke du her? Vi skal lytte på Torvik, og han fremfører melodien Ser du meg herre? Han fra Jørpeland.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Så får vi se hvordan det går, om det blir en blå dag I kveld I ansiktet.
1: Ja, det helt riktig det. Vi sier heia viking igjen, ja. Bernt Jensvold, han har ringt inn og sender hilsener til alle I Radikos, skrøyter programmet, hilser også til alle kjente og alle søskenbarn som han har. De tror det mange av. Han vil høre Flamingo-kvartetten og flikken på vinden. Var det ikke det han hette, Jan Einar?
0: Jo, flikken på vinden.
1: Vinden, ja. Og flikken på vinden. Vinden, det svensk, og det flikken på rommet.
0: Ja, ja, på loftet, det ikke?
1: Altså. På loftet, ja. På loftet var det, ja. Flikken på loftet. Ja, vi får jo høre hvordan det går, da. Takk for at du ringte inn, Bernt.

0: musikken vi skal få høre I dag av hans Jan Einar, det
1: Den skulle ikke jeg prøve å uttale en gang, for tysken, den var ikke en reser med på skolen.
0: Ja, vet han, Ingvar sitter hjemme og hører på, og han får melding fra han hvis du sier feil.
1: Ja, derfor tror jeg ikke.
0: Ja, skal man bare selge han hvis ikke?
1: Ja, da.
0: Ja, folk gjetter seg til hva det heter. Ja, det var en fin variant det.

0: Jeg må bare si det en gang til. Jeg har sagt det før flere ganger. Jeg blir glad når jeg holder på å spille denne tyske musikken. Nå var det Andrea Jürgens von dir zu träumen. Å drømme om deg, det kan du ikke forby meg. Og når jeg våkner om morgenen alene i senga, så tenker jeg på deg. Og det kommer jeg til å gjøre alltid. Så kommer Baumholm her med «Wenn wir die gleichen Lieder hören».
1: Du sitzt in deinem Haus allein und hörst ein Lied.

Ja, det var Baumholm det. Men vi er de gleichen lider høren. Når vi hører den samme melodien, på tross av at vi er hver på vår plass, da blir jeg varm om hjertet. Gabi Albrecht kommer nå, die Geschichte einer Liebe.

Hergabe Albrechte, die Geschichte einer Liebe, eine Kärlichkeitshistorie, den beginnen som regel med to øver som møtes, altså to blikk som møtes, så blir det to hjerter som brenner for hverandre og vil være sammen resten av livet. Så kommer Franz Bauer her nå, Ich will mit dir tanzen.

var Frans Bauer det. Ich will mit dir tanzen. Jeg vil danse med deg. Og dette skjedde sist sommer. Jeg var på ferie, og så møtte jeg deg, og så sa jeg, jeg vil danse med deg. Og da fikk vi to hjerter i brand. Mara Kaiser kommer nå. Das höchste Glück auf Erden.

Ja, det var Mara Kaiser det. Das höchste Glück auf Erden. Den høyeste lykken her på jord, det å være elsket av deg. Og jeg kjenner i meg at jeg, min plass, det å være med deg. Alt. Så kommer Kastelroter Spatzen her, Schatten über Rosenhof.

Ja, han var litt mye dunk-dunk i denne, men jeg synes han var fin allikevel. Nelly Sander, De Frau, die dich liebt. Den dame som elsker deg, det meg. Så kommer Vincent og Fernando her nå med Ein Ring aus Gold.

Vincent og Fernando det. En ring aus gold, en gullring, som navnet ditt står I, som forteller deg hver dag at jeg veldig, veldig glad I deg. Så kommer den I seg, wenn ich heut Nacht mein Herz verlieren.

Der var det nyeste. Men ikke høyt natt, mein herz verlir. Når jeg i natt taper hjertet mitt til deg, da vil også lengselen komme og stå foran de dør. Så kommer Viggo Torriani her nå, noch eine Stunde.

kommer det en veise orkide, en kvide orkide, det ga du til meg som et bevis på din endeløse kjærlighet til meg. Så kommer Uli Martin her nå, ich habe ein Herz zu verschenken.

jo nettopp lyttet til Olsen med nettopp Rogaland synge om den flotte fylket vårt her. Da skal vi videre. Magne Tengsal, han hører jo til på huset her. Slankekuren, her godt dette.

Du har hørt Haugesunder, Vidar Jonsen, sammen med Rita Eriksen. Melodien heter Duett. Men da tar vi turen til Sauda med, til Vestlandsvanden. Den heter nettopp Sauda.

0: Karlvogn.
1: Mens vi er på Karlvogn, så tar vi en tur til Magnus Nyen. Og han går som vanlig perfekt i sanden, sikkert åkra sanden. Nyt den nydelige melodien.

Og da har jeg kommet frem til siste melodien, og det tennes i med Bens Café, om den kaféen fortsetter, og det er jeg ikke helt sikker på, men her kommer i alle fall melodien med Tennessee.

En annen gammel traver heter Don Williams, og i 1986 så ga han ut albumet New Moves. Der skal vi spille en låt ifra den, og den heter I'll Never Be In Love Again.

så kom jeg over et band med et merkelig navn. De heter BR549. Jeg tenkte jeg må se på litt hva er dette her ifra. De kommer fra Nashville, Tennessee, og da må det være noe country-greie. De holdt på i 20 år fra 1993 til 2013. Det står på sjangeren alternativ country. Men vi får høre. De kom i alle fall ut i 1998 med et album som heter Big Backyard Beat Show. Og der kommer en låt som heter Storybook Endings.

fra Holland skal vi ta turen opp til Sverige. Der har vi et rock'n'roll band som kalles, som heter The Roadmaster, men vokalisten Simon Crashley. Og her kommer han med melodien Honky Tonk Woman.

Ja, da skal vi over til Danmark, og i dag har jeg plukket ut en del danske artister, og litt hollandske også kommer det. Og den som skal plukke ut nå, det en som heter Birte Kjær fra Aarhus. Det dansk pop- og slagartist. Og her kommer Melin, den gamle Tennessee-vals.

Ja, det var god gamle Chuck Berry. Nå skal vi over til Holland. Der har jeg plukket ut en popmusiker. Popmusiker som var også var gitarrist I Orkester The Cats fra 1964 til 1985. Nemlig Pete Ferman. Men han startet sin solokarriere I 1987. Og her skal vi få med den kjente melodien Under the Boardwalk.

Så skal vi ned til Danmark igjen, og der har jeg funnet frem en dansk dame som heter Eva Madsen fra Odense. Og hun synger her en, hun er en popsanger og synger her en melodi som heter Mormors kolonihavehus.

Vi skal fortsette med dansk musik, og du har plukket ut et orkester som vel mer liksom en shadowsmusik, og her får vi instrumentalen fra orkesteret The Clifters, og melodien heter Django.

Ja, det var fart over Lennon Brothers Band, det må jeg si. Men så har jeg plukket ut en melodi på en samle-LP, som kaller seg for Rock of Age. Og det forskjellige artister, jeg vet ikke hvem som synger den her, men det i hvert fall en som kan en fin utgave av melodien One Night.

Ja, den karen hadde stemme. Det var rene Elvis-gutten det der. Men nå skal vi til Danmark igjen, og der har jeg funnet frem en melodi av en dansk pige fra Aarhus i Danmark, som synger rock'n'roll og blues. Hun har en fantastisk bra bluesstemme, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer hun med melodien Rock This Party.

Ja, det var Ivi Michelle Birkeballe i Aarhus. Så skal vi over til en kar fra Holland. En gitarrist og sanger, han startet opp i 1964, og han har spilt i flere orkester, nemlig Peter Layton. Og her kommer han med Lean Turn Around.

Så skal vi ta turen over til USA, nemlig til Georgia, der det en bluesartist, sanger, fantastisk god. Han heter Robert Cray Band. Men det er han Robert Cray som synger her, og melodien er Don't Be Afraid of the Dark.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en fantastisk nydelig låt. Det en av mine favoritter, det av en hollender, altså en fra Nederland, Gerrit Tripp. Og melodien If You Need Me After All. Ha det bra, og på gjenhør. Cool.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.